0: Aua, kawaru ka iwa e toi ana.
1: Kei te hia hia te Party Act ki te whakakore atu i te Tribunala o Waitangi. Hei te wā ka te tuki te katoa o ngā kreme o mua. Hei tā Act, ka ti hai hai hoki rātou i te mana o te Tribunala ki te aro matawai i ngā kaupapa kaikiri o te wā nei a tēnei kāwanatanga kāmutu ki te kāwanatanga anō a Act i tēnei tau i roto i te kōwhiringa pōti ka kati rātou i ngā kuaha o te Tribunala o Waitangi. Hei tā Act i raro i tēnei kaupapa here hō ā rātou ka whai wāhi te Tribunala ki te arotake i ngā kreme i whakatakotohia i mui te tahi o Hepetema 2008 koianake. Tuia ki tēnā ka mutu tā te Tribunala āhei ki te whakatūhui totoa hei whakamātautau i ngā mahi hō o te wā a te korona. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Willow Jean Prime o Te Rōpū Reipa.
2: Kua kite tātou katoa i te mahi a tēnei kāwanatanga, te Pāti Nahinara, te Pāti Aotearoa Tuatahi, me te Party Act hoki rātou katoa i takatakahi i te mana o te tiriti o Waitangi. Kua kite tō rātou āhua, kia kaua e mahi tonu, toru tau anō o ka pēhia te tiriti. Kei raro tātou e putu ana i wā rātou mahi, nō reira ko taku kōrero ki te iwi, rehita pōti.
1: Koia tētahi o ngā wāhi hī tori nui o te motu, kei te tukua e te kāwanatanga te 8 miliona tāra, ki te papa i wai tohua ai te tiriti o Waitangi, hei whakaū, hei whakaruruhau hoki, i te a tāhuatanga i te rerehuatanga o taua papa. Ia tātou kā te tiro whakamua ki te tau 2040 me te huringa tau 200 i te waitohutanga o te tiriti o Waitangi. Kia tahuri ake tātou kia Eru Linden, hea mana o Waitangi Limited.
3: Kino miharau ana mātou. O te Waitangi National Trust, no te mea tēnei pūtea tautoko, hei āwhina te ngā kaimahi, ngā rangatira ki te tūtuki ngā mahi o te wāhi nei, o te whenua nei. No te mea kei te mohi o tātou, mēna ka hore ngā kaimahi, ka hore mātou e tai ai ki te ki te whakatau, ki te pōwhiri, ngā iwi whānui i tai mai ki tō tātou nei wāhi.
1: He kaupeka ua uarawa atu he raumati hai hai ngākau i toko ake ki te hapori o Mauao i tēnei taunei. Engari tērā ia te manawarangi i te pānui tangamai o tētahi ahurei Waiata Hall ko Kingston te ingoa. He ahurei e karangāne i te marea o Aotearoa me te mōnanui a kiwa kia hui, kia ngahau, kia ora. E ruara te roa o te ahurei nei, ko ona ariā, ko te kotahitanga, ko te hihiritanga me te rauoratanga o te hapori. Ka ti e tiwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Ko tatapau te katoa o ngā tikiti te hoko mo te tākaroa ngā tamatoa ki ngā ai he a te ahiahi a pōpō. E ai ki ngā kōrero ka muia o rawatia te papatākaro o te pāoraro tonga. Rai te tini o ngā kai tautoko i te kapa tamatoa i tēnei o ngā tākaro nui tai oreore ki ngā ai he kapa kāre anō kia hinga. I roto i warātou tākaro e whetu kua mahoe ake nei. Koe ranga hā kene kina kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhatua wai ngā tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te kumitea taunaki, a te whānau Waipareira, rātou, kumuma. E ai ki te wehenga rua ara te PPTA, tokonu ngā rangatahi ka pāmia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te wehenga rua ara te PPTA, tokonui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga. Ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whai i ngā tohu mā tauranga. Hei tā te prehitini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, hei tā te ao mihia Taua Glassy, tata ki te 15 mano ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i ia tau, ākonga ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, ngā ropu ka tino pāngia e tēnei āhuatanga.
1: Pauriana, tērā nama, te kaumari māma tēnei mokopuna, ka hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. Wetahi e rua mano o era nama a no te moana nui ākiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Te nui ngō rātou nunga hāpuri e nui ana ngā raru-raru. Ka whai aroha ki a tātounei mokopuna me ngā pēhitanga o tēnei wā.
0: Ka tuano ko te Ahurei World Buskers ki o Tautahi mai te 21 ki te 31 o Hānuere a te tau e 2027. I tēnei tau i hiwāke ko te kaupapa o Koha, he āpitihanga tēnei kaupapa i te Ahurei, hei whakapoapoa i ngā kaihaka Māori me ngā kaiwhakangahau Pasifika ki te hui. Hei whakatairanga hoki i tō tātou Ahurea o tātou Pūkenga me te manaunga iwi taketake o te whenua nei. Hei tā Savannah Tukariri, te kaihautu Māori o Koha, i arake tēnei kaupapa nā te iti o te whaiwāhi a te Māori me te Pasifika ki te hui.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko pohaturua wai ngā tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te kūtea taunaki, a te whānau Waipareira, rātou, kumuma. Kā tua nō ko te ahurei World Busters ki o Tautahi mai i te 21 ki te 41 o Hānuere, a te tau e 2027. Kā whakakopani ake ki ngā hākinakina. Kā tua nō ko te ahurei World Busters ki o Tautahi mai i te 21 ki te 41 o Hānuere, a te tau e 2027. I tēnei tau i hiwa ake ko te kaupapa o Koha, he āpitihanga tēnei kaupapa i te ahurei, hei whakapoapoa i ngā kaihaka Māori me ngā kaiwhakangahau Pasifika ki te hui. Hei whakatairanga hoki i tō tātou ahurea o tātou pūkenga me te mana o ngā iwi taketake o te whenua nei. Hei tā Savana Tukariri, te kaihautu Māori o Koha, i ara ake tēnei kaupapa nā te iti o te whaiwahi a te Māori me te Pasifika ki te hui i ngā tau kua pahure. E whai ake nei ko te whānuitanga, o ana kōrero.
1: I ngā tau 30, kua hipa kaore e kaha ki te e ngā hua o te whare tāpere Māori. Nā reira e whakatau mātou i ngā kaiarahi o te World Busker's Festival me ngā kai tohu tohu mana whenua kia waihanga i tēnei hōtaka ki te akiaki i ngā kaihaka o te whare tāpere i runga i te atāmira o te World Busker's Fest.
0: E ai ki te wehenga rua ara te PPTA, e toko nui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga. Ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whai i ngā tohu mā tauranga. Hei tā te prehitini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, hei tā te ao mihia Taua Glassy, tata ki te 15 mano ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i ia tau, ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, ngā ropu ka tino pāngia e tēnei āhuatanga.
2: Pauri ana, tērā nama, te kaumari māma tēnei mokopuna, kā hinga. A tatania te 5,000 o rātou he Māori. A weitahi, 2,000 o ērā nama a no te moana nui ākiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Te nui ngō rātou nunga hāpuri e nui ana ngā rarudadu. Ka whai aroha ki a tatu nei mokopuna me ngā pēhitanga o tēnei wā.
0: Ka rereke te āhua o tā te kaimahi whai ngā utu harare i ngā utu māwiwi nā te ture hou o te Employment Leave Act. Ka tatau te nui o te utu harare ka whakawhiwhia ki te kaimahi mā ngā haura kau.

0: Ngā āhuatanga o te wā, kei te tūtonu a Ahuia Publishers, ka whai tonu i te whāinga, kia puta ai ngā pūrākau, ngā kōrero Māori, kia tautoko i ngā kaituhi Māori, kia puta ai a tātou kōrero ki te ao. Nā reira, koe rā te whāinga, kei konei tonu mātou, e mahi ana i te mahi, ai, ai.
1: Tēnā rā, wātū koe i rā kōrero. Ka tika ki huaina rā noho tātou ngā kōrero ia mō te āhua o te hanga kōrero ia o tātou ngā iwi, o tātou ngā hapū, o tātou ngā wheako. E i runga tonu i tēnā, katahia noa e kurongo atu, he pukapuka tauna, ka huaina, ka whakaputaina e koe. Nō reira, hea kei ngā kōrero mō tēnā pukapuka, ka whakaputaina e koe.
0: Ai, o hei a pōpō ka tū te whakariwatanga o ēnei pukapuka hou ki Pātaka i Purirua. Kia whakariwa ai ēnei pukapuka hou ki te ao. Nākau nui ana hau ki te tuhi pukapuka mā ngā tamariki, puka pikitia. Nā reira, ko te taitara o te pukapuka nei, ko Toitū nei, i tuhia ki te reo Māori, he oi ko tōna hoa haere, he pukapuka reo Pākehā hoki. Nā reira, ko te kaupapa o ngā pukapuka nei, ko te hīkoi i tū ki Pōneke nei, i te tau 2024, te hīkoi mō te tiriti. Nā reira, ai, koe rā te kaupapa o ngā pukapuka nei.
1: Ka mutu pea te kaupapa ia o ngā pukapuka nei, arā kei te hīkoi i roto anō i tō tātou nei tāone o Pōneke. Karauna ake nei au i tō aroha nui mō te pukapikitia, he a koe nei, he a kei koe e ngā kau nui ai ki te mahi ngā pukapikitia, mā ngā iti, mā ngā rahi.
0: O i au e tamariki ana, ko aku tino pukapuka, ko tētahi kāhui mō te kōhine Anne of Green Gables, ko tētahi atu kāhui ko Ramona the Pest. Engari, ko ngā kōtiro i roto i ngā pukapuka nei, e hara i te meheorite kia hau, kāre au i kite i tōku ao, i ngā tāngata pēnei i tōku whānau, i roto i ngā whārangi o aua pukapuka. Nā reira, ngā taku tūranga, ngā taku mahi i huia i ēnei rā, ka tae au, ka tae mātou, te whakaputa i ngā pukapuka, ka tae ai mātou, ka tae a tātou tamariki, te kite i a rātou anō, te kite i tō rātou ao, te kite i ngā tāngata pēnā i o rātou whānau. Nā reira, koe rā te take e tino hiahia, e tino nākau nui ana hau te tuhi i ngā pukapuka mā ngā tamariki. Ai.
1: Ao, ka mau ke te wehi, tēnei mea ani me te e, no tērā o ngā whenua o Green Gables, ka whakaaro ake nei au mō taua kiriata, he oi anō, kei aro rere tini kē nei te rere o ngā kōrero. He oi anō rā, ka huri ake rā noa au ki tētahi atu ngā kōrero i kōrerotia nei e koe mō tēnei mea te aha, tēnei mea te hīkoi o te tau 2024. I rongo kōrero anō hoki au ka whai wāhia nō te pire o te tiriti i whakahia e te kāwana o Naya Neirangi, ki tēnei o ngā pukapuka. He ake nei te herenga, ngā herenga rānei, i wāinga nui i aua kaupapa, i aua āhuaranga rānei, ki tō te kaupapa ia o te wiki o te reo Māori.
0: O, i roto i te kōrero nei, te pūrākau nei, i kapohia ngā kupu aetahi atu hei whakarākei i te kōrero nei. Tērā, ko ētahi he kupu whakārara, ko ētahi he kupu akiaki. Hei tauira, ka kite koe ngā kupu ka whawhai tonu mātou ake ake ake. Now, i puta ira kōrero i te wā o te pakanga i tū i o rākau i te tau 1864, tērā hoki nā kupu te rangatira o Ngāti Toa rangatira a te rauparaha, ka mate, ka ora. I roto i ngā pikitia, ka kite i a kahurani Whina Kupa, ka kite hoki o ngā kupu i roto i te tuhinga reo Pākehā, not one more acre. Ko aua momo kōrero, kua kapohia hei whakarāke i tēnei kōrero. I te mea, ko te hikoi tū i te tau 2004, koe ara tētahi wāhanga i runga i tēnei haerenga roa, kua roa tātou te iwi Māori, kua pakanga mō tō tātou, mō te tiriti te take, mō te tino rangatiratanga, mō te mana motuhake. Nā reira, e hari te mea, ko tērā hikoi, ko tērā anake te wā kua tū, ko tahi ai tātou te iwi Māori ki te whawhai mō o tātou, mō te tō tātou tino rangatiratanga. Me taku hia hia ke whakātu hia tērā āhuatanga i roto i te kōrero nei. Nā reira ka kite i ētahi i roto i ngā pikitia, tērā he nod me ki ērā atu porotēhi kua tū i ngā tauki murira.
1: Kei te kite au i tau ngā kōrero e hoa. Me ki pēnei, he nanei, he whawhai tēnei, kuroa nei rā tāua te Māori e whawhai ake nei. O tira kuroa rā nō tātou, e tohe ake nei. Nā karoko ake nei au, me ki pēnei, he tūhoe, he tūwhare toa anō hoki koe. Arā ka kite nei tātou i ngā tauira ia o roto o te urewera, ki tērā o ngā krauwarā, tame iti, rarau tonu atu ki roto tūwhare toa, me te whakatonga o ngā ngahere paina, hei whakapuru i te whenua ke kaua e ngaro.
0: Tika tau. E harai te mea ko oti te whawhai, me taku mihi anō ki oku whanaunga i tēnei wā tonu, taku whanaunga Ngātoru Wall, ko ia tētahi o ngā tino kai arahi ia tātou, ia mātou o Ngāti Tū te Mohuta kia tū rangatirai, ngā take whenua, ngā take moana, ka haere tonu e rā take. Nā reira, he mea nui kia marama a tātou tamariki mokopuna ki ēnei take, kia marama pai rātou ki te tikanga o ngā kupu nei te tino rangatiratanga te mana motuhake. Ko era tētahi o ku wawata ka hua mai i te whakaputa i tēnei kōrero.
1: Tēnā rawa atu koe. I roto anō rā i tēnā āhua, parongo nei au ko te mana motuhake, ko te tino rangatiratanga pea, te hirahiratanga nui o roto anō o ēnei āhua rangaia. I runga tonu i tēnā āhua, he hakoe i hea hia ai kia huaina ai taua hirahiratanga, i roto i ngā reo e rua, whakaputa mai nei ngā puka e rua ki te reo rangatira, ki te reo taiwi.
0: O ka hoki ngā mahara ki te rā o te hikoi nei, ko mātou ko tōku whānau i tai a tinana atu, e whāna reanga o tōku whānau i tai a tinana atu ki te hikoi. Me te kite, taku kite, te kitenga o nga, te tini me te mano o nga tamariki i tai atu ki te hikoi rā. Me te katakata, te harikoa, te waiata hoki, me taku mōhio tērā te hungaka he kōrero Māori, tērā noho ki a tātou tamariki kāripi i te kōrero Māori. Engari, nō rātou tonu tēnei kōrero, nō rātou tonu tēnei pūrākau. Nā reira, hoaku i rāmutu tērā, ahakoa he whakapapa Māori, kāre rātou i te mōhio ki te reo Māori, engari tai atu rātou ki te hīkoi. Nā reira, i whakaaro au, I tuhia ki te reo Māori i te tuatahi i te mea e whakapono au, e whakapono ana au ki te tuhi au ki te reo Māori ka huake ko te whakaaro Māori i roto i te kōrero. Nā reira i tuhia ki te reo Māori i te tuatahi, kātahi ka tuhi au i tētahi tuhinga reo Pākehā. Ehari i te mea e hāngai pū ana i a rerenga, i a rārangi, te rārangi reo Māori he ori te tonu te reo Pākehā, te rārangi reo Pākehā, engari ko te wairua kē. Koera te mea nui kia hua mai te wairua Māori i roto i te tuhinga reo Pākehā. Ae, nā tēnā, ko te tūmanako, ka whai wāhi a tātou tamariki kāri e rātou te reo, te whai hononga ki tēnei kōrero. Ae.
1: Ka nui haku mihi ki a koe mo te tāwharau mai. I o tātou nā rahinga, kāre pē i wai marie, kāre pē i wai ngohia ki te ako i tō tāua nei reo te reo rangatira nei. Hoi no, ka kite hoki nei au i tēnei āhuaranga ia o te whaka Māori me te whaka Pāhea. He wā ona ā, ko te taha ia ki te whaka Māori, e ta māma noeho. Hoi no, ki te ngana, ki te whaka tauiwi mai, e ki, e ki, e ki. I nā rawa me tika tō wete reo, engari mai te whaka Pāhea ki te whaka Māori, me ngana koe ki te tāwharau i te wairua o te kōrero, koia pea te take, he reo ake tō te whaka Māori, he reo ake tō te reo Taiwi, engari, hei reira tonu, ko tahi tonu te kōrero, engari, he kauwaka kai tēnā, kai tēnā.
0: Ai, ai, tika tau. Me te mea nei, you know, i roto i te tuhinga reo Māori, ka putana kupu pērā i te kotahitanga. Me te whakaaro, kua marama kē nā tamariki ki te tikanga o tērā kupu. Ka huri ki te tuhinga reo Pākehā, ka whakaurua tonu tērā kupu, te kotahitanga. Engari, me whakamārama atu te tikanga o tērā kupu ki e nei tamariki kā tika. Nā reira ki te noho tahi nā kupu, nā pukupuku nei, ka kitea he ahua roake te tuhinga reo Pākehā i te mea kai reira nā whakamārama, kā re he take mo tērā whakamārama i roto i te tuhinga reo Māori. Nā reira, koe rā tētahi rereke tanga me ki i Wainganui nā pukapuka e rua nei. Engari, ko te tūmanako kei reira te kiko te wairua o te whakaaro Māori ka kitea i roto i te tuhinga reo Māori, ka kitea tērā wairua i roto i te tuhinga reo Pākehā. Ai.
1: Ka tika, ka tika. Ko te wairua te mea nui ki au nei e Pānia. Ko te tangata, ko te maramatanga a te tangata ki tō te tuhinga a te mea nui. I runga tunu i tēnā āhuaranga ia. Āwhea kē koe, wea kokorero tia koe ne a te hātara i kē koe a popo, ka huaina koe i tō pukapuka ki te ao. Engari, hei whea kē te wāhi ka pērā ai, tērā āhuaranga kaupapa ia.
0: I te mea, ko mōhio kē tātou, hei te wiki e tū mai nei, ka tū te wiki o te reo Māori, nā reira i te mea, ko te pukapuka nei, he pukapuka reo Māori, whakaaro mātua hui o, koe anei te wā tika me whakarewa i tēnei pukapuka. Hei koha ki te motu, ki te ao, ki te hunga kōrero Māori, ki te hunga e aku ana i te reo Māori, koe anei te wā tika kia whakarewa i tēnei pukapuka. Koe nā.
1: Āna marika, i rongo ake au ka tū tēnei kaupapa ia ki te whare taonga o Pātaka. He oia no, i roto anō i tēnā āhua, ka whakaro ake nei au mo te tuāpapa nui o te wiki o te reo Māori. Rā, o te pētihana o te reo Māori. Ko te tau hiki kraua nāna ake i arahi Miki i henei o ngā tira, i roto anora ki te whare pāremata, ko tēnā ko te o uenuku rini. He hononga, he heringa rānei ki ērā āhuaranga katoa i mai tō puka puka ki taua kaupapa ia o te pētihana?
0: O kei reira, te mokopuna rā, nā rangatira, nā rātou tērā hikoe, tērā kaupapa i kawai atu ki te whare pāremata. I roto i tēnei puka puka ka kitea Hana Rāwhiti Mai P. Clark. I te wā whakaaro au ki tēnei kōrero, tēnei pūrākau i toro atu au kia Hana Rāwhiti. I te mea, i te hīkoi, i te rā o te hīkoi, i kapuhia e ia tērā whakatau ki ka whawhai tonu mātou ake ake ake ka tinihia nā kupu rā hei whakatau a ki hou ki ka ora tonu tātou ake ake ake. Nā reira, taku hiahia kia uru atu taua kōrero i roto i te pūrākau nei, kia whakāhua tia hoki Hana Rāwhiti i roto i nā pikitia o te pukupuku nei. Nā reira, kia au nei, kei te kawe tonu a Hana Rāwhiti i te wairu i te kaupapa o nā mātua tīpuna, nā rātou te huarahi para ki te whare pāremata. Kei reira pia te hononga, he ori te te whāinga mai i taua wā o te petition i kawe atu ki te whare pāremata. Kei reira tonu, ko te kaupapa no tonu e whawhai nei tātou. Ai.
1: Reika, kei te rongo ake ai o kōrero pānia. Ha angai ake ana ki tēnei mea teha, tēnei mea te tīhaitanga, te tīkarotanga o te pire e Hana Rāwhiti mai roto i te pāremata me tāna i hakaina ai i roto a nōra i taua whare.
0: Ai, tika tau. Ai, nāna te ahi tahuna me ki. Nā reira, ka mihi au kia Hana Rāwhiti. Ai.
1: Well, kua ruku, kua puea, kua taupua nei rā tāua ki ngā kōrero o te mātānuku o te mātārangi. I runga tonu i ērā āhuaranga kōrero e pānia. He kupu aki, he kupu whakatepe au, ki o huanga, ki o tini whanaunga, mai a tongariro maunga, kia tū te maungaroa, ku whakakāinga hia i ēnei rohenga e takotui honei.
0: Tēnā koe, kia ora.
2: Kā mau te wehi, tū mai te wehi wehi, me manahi te hiakai, tahi ki te whākaraka, i a rā mahi, te upoko o te ika.
3: Me pēne ia te kōrero ia. Koe tonu tēnā ko ngā huaranga kōrero i waha mai rā. Ne pānia tāhau Hodges ki runga ia tū mai te wehi wehi te upoko o te ika. Hāngai ake ana ki tēnei mea te ao, te tuhituhi, te ao, te pukupuka e rā mea katoa. E no rā tātou e te whānau. Ruanga huruma ono ngā miniti haupū i te takiwā ia o te rua karaka o te ahiahi. Narunga i te mea āhua roa, taua kōrero tonu, ka huri ake nei au ki te hiwaya tapapai, rā ke ko Kapa Kapa, nā Louis Baker, rāwatahi ko Kings, katahi ko te waiata ia o Irie Loving, nā mea, nā te rā o ngā kai waiata ke, One Drop Nation, rātou tahi ko mea ko Ted Chambers, and then we're going to play a little bit of, what do you call it, we're going to play a little bit of Jigoro by Wizkid, ki runga ia te upoko tika e rarau tonu nei.

It's Over Now by Art Kirunga I te upoko o Teika e Tiwi. Eke nei tātou mā ki te ngahuru mā rua minutes I haupū ki te takiwa ia o te whākaraka o te ahiahi. And how ironic is this, Waiata? Because, yeah, it is actually over now in terms of tō tātou ngā hōtaka me ngā neke neke o tēnei rā tonu o tira o tēnei wiki. Me tāku e mihi ake nei ki kūtou katoa, nā kūtou mā I whakapiripiri mai, I whakatatatata mai, ki runga anō ki ēnei kaupapa o tātou. Hei aha, hei oranga tonu mō, hei oranga tonu mōho tātou nā iwi, mōho tātou nā hapu, mōho tātou nā whānei. I runga tonu I ngā ahuaranga kōrero ia, o tā kuki koutou, mai moa koutou I a koutou anō, manaaki tia koutou I a koutou anō, I roto anō I ngā kātū neke neke hanga o tēnei wā tonu nei. I runga tonu I ngā āhuaranga ia o tēnei wā, a nei rā te waiata ia, o neke neke hia te aroha, nā Towers me Jordan with a heaha ai. No reira rā nō tātou, tūrou Parea, tūrou Hawaiki, noho ora mai e te iwi e.

0: Ki e pāna ki te hanga whare, ki te hono a tātou nei Pākehi, ki te āta whakaarohia ki ngā rangahau o te ao Hangarau i nā ka mahi tahi tātou. Ko te tuapapa o tō mātou nei haerenga, nā ka tahi anō a Aotearoa i hainei i tētihi tauinata tau hokohoko me ki, tētihi free trade agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me inia.
1: Ki ngā take hā kinakina, kei te rirunga kai tautoko o ngā tamatoa whai muri i te hokonga anō o ngā tīkiti mō te tukinga whiringa toa a te hatarei. Āhei tā ngā rīpoata kei tua i te rua mano tāra te nui o te utu mō etehi pepa whakauru. Āhei ā popo, ka tukituki ngā tamatoa ki ngā dolphins, hei ā whākaraka i te ahiahi tangi ai te whio whakarewa i te kemu i Go Media Stadium. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haora. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau.

0: tēnā koe, ko hoki mai nei koe i Tāmaki Makaurau ki Wanganui a mātou te Wanganui a Tarani.
1: Ah, tēnā koe piripi, ia tāua e kōrero ake nei mā ngā uatanga kei mua i a tātou, i muri tonu i a tātou, tai mai ki tēnei wā.
0: Huirangi, i haere koe hei kai kōrero mō tūpoko teika, he hanga whakaaro i whakaputaina e koe, e te rōpū ki mua i te aroro turuna o whakaua?
1: Ko te pūtake o te whakaaro o te kōrero i orai nātua i eu, ki te runanga waka wā, i te irirangi, anā, pēnei anā, ko te waka e a ngā kai waka pūmau i te reo, ki te kaupapa o te kupinga, te kupinga mai Tāmaki, ki te Wanganui Ātara, ki o Tautai, nā ki Tauranga. Nā kauru katoa mai e nei pau irirangi, ki rotu i te kupinga nei. Nā ko taua kaupapa, ka pāo o mai i Tāmaki, nā ka wāngai katoa mai ki e nei pau, e tuake nei i ngālo e nei. Nā, i aere atuai a ngā kai waka pūmau, ki reira, ki te waka e, ki tēnei i a ua kaupapa, nā te mea, kariru ki reira, anā kua raru tō tātou irirangi o te Wanganui Ātara. I runga i te mea, ko ngā moni e kariru ki e nei pau, kua kore e moni mo te upoko o teika. Tuarua, kua kore oki e mana o te upoko o teika i raro i te rā kaupapa. Kai te i kōrero tiātu, ngā wakaro, ngā kai waka pūmau, e waka e ana ki tēnei kaupapa. I runga i te mea, e maramana tātou ki tō tātou irirangi, e pāo ana iara, ki te iwi ake o konei, orato i te Wanganui Ātara. Ara mai atu i te auā tāne, ki rimutaka, ki te uru o rimutaka, rere atu ki Waikanae, o kia te takutai moana ki te auā tāne. Ana koe nei te roe o te upoko o teika e pāna ki a tātou ki ngā kai waka pūmau i te reo. Nā te mea nā rotu i tō tātou tūnga hei puari, nā kariru i a tātou ngā waka aerenga mo te puari mo te reo Māori ki kone. Nā engari, pāo atu ana tō tātou i rirangi, e rere atu ana ki ngā tai o te motu. Hei rangona mai nei, i roto i te Wairarapa, i roto i Taranaki, i roto i Ngāti Porou, putātu ki te Āpua, i rungo ake nei au, i ngā tamā ine nei, i Ailea Tura ki reira, Ellen Rauo ko Jackie, i te toro atu i tērā irirangi, a te tautoko, ara e pā o maira i Okianga. Nā, erere atu ana ki te Waipounamu, ki o Tautai, putātu ki Ware Kauri. Nā, ākoa ko tēnei irirangi, mō konei ake mō te upoko o teika. Kai te rangona mai i ngāro e nei. Nā runga i te mea, ko tōna pūkaa, tinuka atonu, e putātu ai ki e nei roe. Engari, ko te mea rā, kai te rangona mai i konei te upoko teika, kai te taea te waia mai o ngā kuia o ngā kaumātua ki konei, o ngā tamariki, taea tu, ki te unga e pirangi ana ki te waia mai ki tēnei tei ana. Hei kōrero i ngā kōrero, i ngā ahuatanga, o te rā, o te wā, ki te unga e mai ana i tēnei irirangi. Nō reira, koe nei te wawata, kia riro mai, kia waka rereketia, kia waka korea, te rai ana mō konei, wai o ano a te upoko o teika, kia pāo ana, engari kia uru atu ki raro i te mana waka aere o te irirangi o Aotearoa. Me te mō i o ano, kai te mā tātou tonu e waka aere ngā mai o konei, mā tātou e waka puta, e pāo, kia ana o tonu ko tātou o ki. O tātou rangatira o konei. Engari, ko te pūtea e orai tēnei pauirirangi, anā me eke mai i te puari Māori, te puari irirangi Māori. Anā, eo tia no, kauru katoa tātou ki raru i tērā mana, me e mea, e waka aetia mai ana

0: e rātou. Nā koe nei te pūtaketanga o te kōrero i orai nā tū ki a rātou. Ā kua, nui tonu ngā kōrero i roto i tātou ora ngā kōrero. E nui tonu ngā kōrero i orai nā tū ki a rātou. Tāia tū ki ngā reta tū i mai a ngā rōpū, a ngā iwi, a te tangata, a te waine, a te tamariki, ki a tātou e tautoko nei i rātou, i a tātou e pāo nei. Nā, orai nā katoa te atu e nei reta, e nei kōrero, ki te runanga waka wā, hei wakarongo, hei mātakitaki mā rātou.
1: Kā hore anō te kāpureihana ki a tautoko i te kōrero, ki a wehea mai, he mana whakahaere ki kone, he pūtea rāni, he harātou i kore nei e tāma ki te iwi, ki tō whakaro?
0: Ki tōku ua kālo, e mea kai te ere namai rātou e ngā tikanga waka aere, e ngā ture, e ngā kaupapa waka aere a te kāwanatanga eke mai ki a rātou. Tēnā pēr e mataku mai ki a tātou, i runga i te mea ko ngā kōrero e waka putaina nei e tātou. Ko tātou anō kai te tātari e nei kōrero e tuku atu. Me nā e mea e riro ana ki a rātou e ere ere i a tātou e kore pea e rite te puta o te kōrero i a tātou tuarua tēnā pea ka ua tāmia o ki te waka puta o te reo Māori i tēnei wātunu nei o te upoko o teika e puta tuana e waru te kau o rau a e iwa te kau o rau pea te wāanga ki te reo Māori ana e te kau, ki te rua te kau o rau, ki te reo Pākehā. Nā, koe nei te rerekētanga o tēnei kaupapa o te upoko o teika, ki te reo o Aotearoa. Nā te mea, i roto i tā rātou kaupapa o karitenga mo te reo, e rima te kau o rau mo te reo Māori, e rima te kau o rau mo te reo Pākehā. Koe nei te rerekētanga. Nā, kua inga, kua orite, te aere o ngā mana nei, engari, i tāku titiro, ka inga anō te mana o te reo Māori ki raro. Engari ko tā tātou kia iki tonu te reo Māori ki runga, koira te mana ei waka aere i a tātou, ei taki i a tātou, i roto i a tātou, waka aere ngā katoa.
1: Kia a koe, mea ha te upoko o teika i nāia nei?
0: Ko te upoko o teika i nāia nei, me waka pakari ake i o rātou wa kālo ki te taumaatanga kai mua tonu i a tātou te taumaatanga i runga i te mea ka puta mai te waka tau a te runanga waka wā tēnā pea ka riro tonu i te irirangi te reo o Aotearoa te mana o ngā pou irirangi nei.
1: I Aotearoa Māori Veideura.
0: Ko te Aotearoa, te puari o Aotearoa, te puari Māori. Mā rātou e oka aere, ko rātou tonu ngā rangatira. E pai ana tērā, engari, me e mea, ka uri mai, tā rātou titiro ki te upoko o teika, pakari tonu ana te aere o tēnei irirangi, tēnā pēa ki wakaroa ki rātou, ki te waio, ki aere tonu. Maratau e wāngai ki te oranga pūtea, engari tukuna ki a pāo i te reo i te wairua o te upoko o teika. Ka ara mai, ko tā rātou kaupapa kirunga, tēnā ka ngaro te wairua o te upoko o teika, ka ngaro oki i a rātou ngā tāngata o konei. Nō reire koe nei tāku ki te upoko o teika, ki a pakari te wakaro, ki te titiro, te auatanga me e mea ka riro pērā nā kua uri anō tātou ki te rapu uarai rapu pūtea ki uara koini rā te auatanga me e mea tae ana e tātou ki te komi ana mo te irirangi ka pai e uarai anō pēr tērā mā tātou e tiro tiro engari te mea me timata tonu tātou i nā ienei ki te rapu uarai mo te aro tūpono ka ngaro tātou i te i te wakataua te runanga o ka wā, engari me tiro tātou ki te rapu uara i atuano, e taia i te pā o tonu i te irirangi o te upoko o teika. Mo te tau e eke mai nei. Engari me tīmata tonu tātou wakari te rite, i nā i atonu nei ki te kimi tikanga, e pēa e taia i, e pūtea, me rapu atu anei anō pēa ki te kāwanatanga, ki a koro wē tere pēa, ki a wai. E tino, koi nei ngā mea i tiro tiro mā tātou. E ako wako i a tātou tamariki, ki a mōio ki te waka aeri e nei a ua, mo te tau e eke mai nei.
1: Huirangi, horongo koi ngā whakaro wētahi me taki wā te upoko, ki a oki oki ai ngā kaimahi te toko iti i rungi i te waka iti. Wētahi kai te ki, me haere tonu i roti te raumati, te wā e tangi ai te tarakihi. Pēhea o whaka.
0: Bai ana tēna kai te kōrero tērā, kai te pakari, te ngākau, te wairua, te tinana, te tamariki, ne. Engari, me maara anō, e roa te uarai. E roa te uarai. Kai wai oki tērā ana kua ngenge tātou i te wā e tikana ki a tū pakari. Engari, e pai anō, ka tiro ia e tātou te tau, ka ere te tau, kai tūta tātou i te raumati. Nā. Kwa tae ki te ngauru, kwa tae ki te makariri, ki te otoke, ana, kwa kore korikori te tangata, ne. Na, me pera o ki te tangata. Me te tiroano te tangata ki te uringa o ngā tau, ne. Te uringa o ngā tau mai te raumati, ki te ngauru, ki te makariri, na, ki te koanga. Na, hei reira, na kwa puta katoa. Engari i mua o tērā, ana kua oki oki katoa te wenua, ne? Ana me pērā oki te tangata. E tēnā pēa, pai ana ki au te wakaro pērā, engari, tēnā pēa, i runga i te mea, kā nui ngā ma i kei mua i te aroaro, mā tātou i te tau e ke mai nei. Nā reira, tēnā pēa, pai tonu, ki oki oki, ki alare i tātou katoa, mo te wāpoto nei, e wāpoto nei o nei te marama. Engari, e wakaro ake rā.
2: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika.

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou karewa.
1: A kātea ngā iwe whakarongo mai nā tēnā koutou. Tēnā koutou whakarongo mai nei ki tēnei reo tātou, e mihi nui tēnei kia koutou e noho atina i o koutou kāing. Kei taku taha i konei, ko Hare Williams, ko Pau Te Mara, ko tēnei o tātou ko Huirangi Waikerepuru. Ana ko tāu mai tātou i te rā nei, he paku kōrero rero te mai. E Hare, taku pātai kia koe. I te wā i tīmatai koe, i te mahi reo irirangi, e pēwhia rā te taha Māori nei. Arai e aroha tianei tāu.
2: Kia ora rā, Piripi. Hoi anō rā e te tuatahi me hoki ki te wā i au e te mariki ana i whakarongoa e ki te reo Māori i te wā tuatahi i tau a wā. Kā re hoki e tino ngā kaunui ana te tangata ki tō tāu a reo, i roto i ngā kura, i roto i ngā haere. Ka pauho mai te reo o te tangata nei o Wiremu Pāka, ka haere mā au mātau ko taku waku koraua, pakeke. I te moana o Ohiwa, ki te whakarongo ki te reo irirangi e pauho mai ana i te iwa o ngā haora i a Rātapu. Hoki ngā mahara ki reira, te rā mea hoki he mea nui ki o tātou mātua, ki o tātou kaumātua. Ana ka haere roto i ngā wānangatanga te Pākehā, ka tatū, te wā, i te tau, ko tahi manoa i warau, whiti te kaumā rima. Ko i rata wā e mahi anau i te whare whakāku mahita o Tāmaki Makaurau. Ana ka uri atau ki roto i ngā mahi whakamātau tau i te tangata i tau a wai raro i ngā tono a te kāwanatanga. Kia whakawanukua te āhuatanga e pāna ki te reo irirangi. Ngā paua ka pikitia āhua iti iti noho nei ngā wāhanga. Engari i tirohi e tau a wā Radio Polynesia. Ka hoki rā ngā mahara ki tau a wā. Toli toli noa ngā kōrero i puta mai te... i te kōrero Māori i puta mai te reo irirangi. Engari kāre āhua ngoi kore tonu te takoto ngā kōrero, te puta mai o ngā kōrero. Ko ngā kaimahi hoki i tau o wā, ko Wirimu Kerekere ki te Whanganui Ātara, ko Herewini Muru ki Tāmaki Makaurau. Iti iti noa rā ngā tangata e tohunga ana i tau o wā i roto i ngā mahi pēnei Wainganui Ātātau. Ko te nui ngā o ngā kōrero i tau o wā i te tau whiti te kauma lima, puta mai te Adams Report, nā ngā tangata nei nā Harry Danzi, nā Ranginui Wāka, ko Bill Such tētahi o ngā tāngata i yuru mai ki roto i ngā kōrero e pāna ki te whakatū teihana mō te iwi Māori, a mō ngā iwi huki o ngā mautere o te mananui a kiwa. I tau a wā, ahua kino tonu te titiro mai a tau iwi, ki te whakaputa i te reo i roto i ngā āhuatanga, reo irirangi, a me ngā pūa ka pikitia hoki ki tā rātau titiro. No hea rā e nei tau iwi, e whakaputa nei tēnei reo tau hou ki Aotearoa ki Wainganui te iwi. No reira, i te wāhi tīmatāi au ki tēnei mahi, ko i rā rā te whakaalo i tau o wā, ko te tahi o ngā tāngata i ngā kaunui ki tēnei taonga, ko wehe aturā i ei tēnei wā ko Ted Napier, te tahi. Rā aturā te nuinga i tēnei wā ko wehe atua Wirimu Kerekere i Wainganui a tātou ko hoki i te wā kāinga. Kua waihoi hurā tēnei tauira hei mau mā te hunga e whai atu nei i muri a rātau. Ana ka tai mai ki te tau whiti te kau mā waru, ko i rā rā te tīmatanga mō te reo o Aotearoa i whakatūria ki Papa Toetoe. Ai tau a wāno, kai te piritahi tonu ki ngā ahuatanga e pāna ki ngā iwi o ngā mautere o te moananui ākiwa. Ki te titiro rā, kai te ahua pērā tonu te whiwhirinaki i tēnei wā. You know, ko wai te tangata ai ki mai ki a tātou me whakapiri atu me whakararo tonu tātou i tō tātou mana ki raro i ngā iwi o ngā mautere o te moananui a kiwa kia puta ai, kia whai mana ai, kia whai āhua ai tāu i roto i ngā mahi pēnei ki Aotearoa. Hoi nō rā koe rā te tīmatanga o ngā wēnei āhuatanga e whai anei a tātou.
1: Ai, kei te kōrero koe mō te hire o irirangi Māori motuhake.
2: Ko ina rā te wawata te moemoea i tēnei wā, a tāua te iwi Māori mai rāno, kia tū he teihana Māori whakapauho i te reo, tiki atu I te whātoro atu hoki I te iteringa ringa ki ngā māngai kōrero o te motu ke puta mai ai te mita o tēnā reo, o tēnā iwi, o tēnā hapū, o tēnā whānau, huri noi te motu mai I te taitoke rau, Waikato, Tūhoe, Ngāti Porou, Raukawa, whakawhiti atu te moana ki o Raukawa ki te Waipounamu, ana ki rāki ura hoki gai reira anō I rungau e tahi, te tahi reo, ahua rereke I reira, a warongo hoki tātou, I ngā reo huri noi te motu, kei konei. Ana mai nei āhuatanga, e whai mana ai, e whai tikanga ai, e whai huarahi ai. Ngā tikanga e rangona ai te reo, o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā iwi. Koe ni rā te o wata tō tāhu iwi I tēnei wā.
1: Hai apiti atu ki awa pātai ko tēnei pātai ki ako e hāre. Ki a whia ngā reo wirirangi, e Māori, arā. Me kā tu tuki te wawata, ngā moe moe a, moe ana tāu ki te rahi, ki te teitei o ngā moe moe a o te iwi Māori. Kia whia ngā irirangi, kia kotahi, kia nui rani.
2: Ki taku titiro kia nui tonu, ha, tīmata mai tāmaki makaurau, kai reira hoki te nui ngā o ngā, o te hunga Māori e tau ana, o rātau nei whānau, ka tahuri ake tātau ki te whanganui ātara, kai kone anō rā, e whakakotahi ana te iwi a rātau. Whakawhiti atu ki Murihiku, kai rira te iwi Māori, e whakarongo ano, I tō tāua reo, ana ko tētahi wāhanga kai Wainganui a te Arawa, I a Ngāti Porou, tainoa ki te Taitoke Rau, ki te rohe o te Whanganui, ki reira, a whakawhiti atu hoki ki etahi o ngā rohe o te Waipounamu. Kai konei te iwi e noho ana, ai tēnei wā kai te rongo rā tātou, kai te kaha mai te tono, a era o tātou whanaunga ki Poihākena, kia tatū tēnei āhuatanga ki Wainganui a rātou, kia tukuna atu ngā kōrero, a ko te rongo kōrero kia tū he teihana ki Hirini, ki tērā taha o ngā o te moana tāpoko poko a tāwhaki. Hoi eno rā ko te titiro I nāia nei, kia tū ngā teihana nei, hei whakaputai ngā kōrero e pāna ki te iwi katoa, o te motu, o Aotearoa, koe tahi, I etahi wā, kia whai wāhanga e nei teihana ki te whakaputai ngā kōrero o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā maunga, o tēnā moana, o tēnā wāua, o ngā ngahere, o ngā tikanga hoki e pēhi nei, ai whakamāmā nei, ia tāua I tīwi Māori.
1: Kia ora hāne. Kia huri atu ki a koe huirangi, kei te tino tawhiti tonura e nei wawata nei.
3: Ai. Kai te tau I tira, I roto I tēnei wā, engari, ki kawara e a wangawanga, nā te mea kia pūmau tātou ki te wai tēnei kaupapa, kia marama o ki tātou, ki ngā uatanga kei runga I te wai I tēnei tua ua kaupapa, ala no te mea kai te karo ia e tātou, kia puta mai ngā ringa ringa o tauiwi. Kia aro atia mai engari kia kaua e riro mā te aro ānake engari mā te māra mano o rātou e tika ngā no e tika ana kia rangona te reo Māori I roto tonu o Aotearoa no reira ko te aro a kina ki tia ki te māra matanga o tō tātou no o taitanga I roto I Aotearoa nā te mea I wakaritea mai tō tātou no o I te wā no te tiriti o Waitangi ana mai rā no I te rawa waka awe atia tonu tiana ngā tikanga o roto o te tiriti o Waitangi na e korea I e angaia e ture e manā ki aua tikangara e pāna ki tō tātou reo e pāna ki ngā wenua e pāna ki ngā uatanga katoa o te ao Māori Nā, tae mai ki tēnei wā, kai te ua tiro ia e te o ngā tāngata, Māori atu pāhe ātu. Nō te mea, o e te o tātou o te iwi Māori, kua meme a te weirua Māori I runga I a rātou, kua urike o rātou wa kāro tikanga ki te ao pāhe ā. Kua pēnei nei o rātou wa kāro, ko te ao pāhe ā nake, Te ao, kairunga I a tātou. Ko pēnei, ko ngaro te ao Māori. Engari, ki tōku nei wakaro, pēnei ana. Ko ko te ao Māori, kei a tātou iara, iara, iara. Tae atu ki te ao Pākehā, kei runga i a tātou iara, iara, iara. Engari ka marama tonu au ki ngā kōrero a ngā kaumātua, e kōrero ana, ai te pai e tama, aere, aere i te uarai. Engari, e rua o waiwai, ko ta i waiwai kai o mātua tūpuna, ko ta i waiwai kai ngā tikanga o tauiwi. Mā tērā e o rai tō weirua tō ngākau, engari ka taka tete i a koe, ana kua toti toti aere koe. No reira, koe nei te kaupapa wakaro kai roto i au, kia pūmau tātou ki tō tātou ao Māori, kia pūmau ki ngā tikanga o te ao Pākehā, e pai ana, e tika ana mō tātou. Nā, ka tiro au ki te wā nei, ia tātou e karo nei tēnei kaupapa, kia tū e reo irirangi mō tātou mō te reo Māori, a motu ake mō te reo Māori. Kwa tai ki te wā, e tuei e nei pou. No te mea, kia rongoai a tātou tamariki i te reo iara, iara. Ngā rōpū ko anga reo, kua pūpū ake nei te motu, kia rongo rātou i tō tātou reo e kōrero tiana. Iara, no te mea, ka rango numai i tēnei tuā ua taonga, ana kua ora katoa ke te wairua Māori ki ngā huatanga e pātatāna ki tēnā iwi, ki tēnā rōpū i roto o Aotearoa Whānui.
4: E hui, ko koe te upoko o te rōpū e ki anei ngā kai whakapūmau i te reo.
3: Ai.
4: I roto o Pōneke.
3: Ai.
4: Ko koe hoki te māngai panahaere i te kaupapa kia tū he teihana reo irirangi mō te iwi Māori i roto o Aotearoa nei.
3: Ae, e te tika tēnā.
4: A tēnā, pehea o whakaaro mō te tū motuhake a tēnei teihana e whakaaro pehea ana koe mō te puari o tēnei teihana. Ka taka te mana o tēnei teihana Māori ki raro i te puari o te Pākehā pehara nei tō whakaaro.
3: Ki tōku nei wakaaro me wakatū anō e puari Māori e waka aere i ngā uatanga katoa, i ngā tikanga katoa e pāna ki te reo irirangi e Māori motu ake. No te mea, ko tātou ana ki ko te Māori e mō iwana ki ngā uatanga e tikana, e pai ana kia tātou. Kia puta tonu, kia pūpū tonu te wairua Māori i roto i ngā tikanga waka aere, i roto i ngā kōrero, i ngā uharite ngā katoa, e pāna ki tēnei reo irirangi. Nā reira, kia noo tonu kia tātou i roto i te puari e kōrero ti ake nei, kia waka tūrea e puari waka pāo o tanga reo irirangi mō te iwi Māori mō tuake. Nā ka eke katoa mai ai ngā tikanga e mai reira. Engari me wakawe e mai anō e pūtea moni, oranga, painga, e tae ai te iki, te āpai i tēnei kaupapa.
2: Ai rā, e whakai atu nā rā ki tēnā e pau ki tō pātai, pātai tino rangatira hoki. Ahakoa, mehe mea e tae e whakatutuki ana tēnei kaupapa ki te kore te e whakatūria he puari i raro i te mana Māori. Kāre pea e whai mana tēnei teihana. Hei whakahaere ngā tikanga e mōhiu nei tātou. Ka kōrero te Pākehā i ngā āhuatanga e pāna ki te whenua, ki te whānau, ki te tangata. Ki te tangata. E rā āhuatanga katoa, ka irunga nohoa e rā kōrero e pōtere tere haere ana. Engari, ka te tiro hohonu tia i raro i ngā tikanga Māori, e ka tino kaharawātu te puta mai o te whakaaro o te wairua Māori. I roto i ngā kōrero, aha kua e haere ana i roto i te whakatangitangi, i ngā mahi, i runga i ngā whakaputa i ngā kōrero pūrākau, e rā mea katoa, ka puta rā te wairua Māori roto i ngā ahuatanga me te ngā kau nui o te taha Māori. Hoi nora e whakahai ana ki te rā kaupapa mā te puari Māori tunu e whakahai re tēnei āhuatanga.
1: Nā te koe nei taku rongo ake ki te āhuatanga o te tono o te kaunihera Māori ki te kaporeihana whakapāho. Arā mo te wāhanga tuatauru o te whakaata irirangi. Koe tono rātau kia hō mai ngā rawa me ngā taonga. Engari koe tako te kōrero kia wehea mai ngā mana. Arā hiroti tētehi puari peni. Arā ko nei pēa ko tēnei puari, hei rangatira, hei kai tautau o tira, hei mana mo te pūtea o te taha Māori. Arā tēnei puari kau mātua. Koe hoatu koe tako te kōrero a te kauni hera, mātua mōhi o te tangata ki ngā reo ērua. Ātahi anō ka hei ai, kia pōtingi atu ki runga ki taua puari. A kia au nei he tikanga pai tēni.
3: A kai te tautoko i tēnā kōrero, no te mea, kia mana tonu, kia kaha tonu, kia mō io tonu ki te reo Māori, a me te reo Pākehā, e tae ai, ki te kawe i ngā tikanga nei, a ngā tikanga oki, ko okaritea mai, a ka tiru ia e tātou, i roto i te reo Pākehā. Engari mā tātou rawa no, e waka Māori aua tikangara, e tika i mā tātou, ne. Koe nei e tautoko ana i te kōrero, ho ngā tāngata o roto tēnā puari, me mō i o pūmau, ki ngā reo e rua a toru atu rāne.
2: He tikanga anō rā, kai muri atu i tēnā, ko tāua, ko te iwi Māori, te iwi tūturu o te whenua nei, te reo Māori kai konei e noho pūmau ana, e ora ana, e mate ana rā nei. Hoi no, mā ngā mahi pauaka pikitia nei na, mā ngā mahi whakapauho reo irirangi. Te tahi āhuatanga e ora ai te reo, e ora ai te tinana o te tangata, te hinengaro o te tangata, me te wairua hoki o tātou mātua tūpuna ko wehe ki te pō. Ana e tika tonu ana, ki āhei tonu, ki a māro tonu te haere. Kia toi tuai e nei āhuatanga i Wainganui a tātou, mā te puari Māori e whiriwhiri.
1: Pirangi ana ki te wero i a kōrua ko huirangi. Āko nei, te rāpea e taka mai he teihana reo irirangi, Māori, ki runga ki tētahi o tātou, ki tāmaki pēa i te tuatahi, ki pōneki rāi a āmuri atu, ki te mea ka ngā horo mai tēnei taonga mā teiwi Māori. He hara te te tiro, tā kōrua te tiro ki te āhuatanga o te teihana nei. Me huatu rā he kōrero Māori, me huatu katoa rā he waiata Māori anake. Ara, me hao haere rā nei te rangatahi. Ara, me whakatangi ngā mea pēni i arāpata Māori e ngā mea katoa. Me pēhe arā te titiro a ngā kaiwhakahai.
2: Ui tāku e titiro nei, ko te āhuatanga tino nuira wā atu tuatahi, ko te reo Māori, tuarua ko te reo Māori, tuatoru ko te reo Māori. Kia haere, kia toi tuai te rongo a te iwi i tō tātou reo Putanoa i te motu. Tuarua, ko hei arohe, ko i arohe, ko i arohe, kia rongo ki ngā kaupapa e whakatakotori ānei o rātou kauma atu e o rātou tamariki. I roto i ngā waiata o mua, ngā waiata o tēnei rā, kia puta tonu i tēnei teihana. Ko tētahi āhuatanga ki ahumai ngā taitama, ngā tamariki hoki, ki te whakahaere i tēnei teihana i roto i te kōrero, i te whakaputa i ngā kōrero, i ngā whakaaroho ki o te iwi. Mehe mea ka atu he teihana ki Tāmaki, ki Pōneke, me ki o Tautahi hoki, me Murihiku, ana ia ata e tika tonu ana rā kia whakahaerea ngā kōrero e pāna kia tātou ki te motu, ana ki ngā kōrero hoki o tēnā rohe, o tēnā rohe. Engari ko te mea nui kia uru mai, kia uru te whakaaro, kia roto i a tātou tamariki, no rātou tēnei teihana, nā rātou e whakahaere, mā o rātou kaumātua, mā rātou pākeke e whakahaere tēnei teihana. Kia putai te ngākau Māori, te hinengaro Māori, te wairua Māori, roto i ngā whakahaere o te teihana. Ahakoa, tātou ka huri ki roto i te reo Māori, te reo Pākehā, ngā waiata e pāna ki tēnei whenua, ngā waiata o mua o tēnei rangi, o tēnei rā. Kia puta tunu ngā huatanga e pāna ki a tāu.
1: I pēnei ai taku pātai, nā te mea, e rua ngā momo teihana o te ao ki ngā tahunga. Ko ngā mea whakatangitangi ngā waiata, ko ngā mea whakapāho i tēnei mei te kōrero. Nai kūrana koe te kai o taranga tira te kōrero, te reo. Engari ko te nā teihana i rango nānei te tini e te mano ko ngā teihana whakatangitangi waiatani. Na pehe o whakaaro e pau. Eha te huarahi tika.
4: He tikara tēnā ko te kai o taranga tira he kōrero. Engari me he tātai we hiahia ana ki ngā kai whakarongo i ngā teihana me haere ngātahi katoa ngā kōrero me ngā waiata aha kua waiata aha kia haere ngātahi katoa engari i raro i te maru o ngā kai whakapaoho i roto i te reo Māori. I pērā e te kōrero aha kua hoki pe hea tātatau peke ki tāku titiro ki roto i te reo Māori ko atatau tamariki o tēnei rā, kaore i tino mātaurawa ki tō tātau reo. Kā rongo rātau te reo rā, ki o rātau whakaaro, he reo no tau iwi. Kua huri rātau ki ngā teihana e mōhio ana o rātau hinengaro ki te whakarongo. Ki ngā teihana e pai ana ki o rātau hinengaro. Koe rā teihana, ko ngā teihana waiata e kōrerohia nea koe ngā waiata o e rā motu o ngā motu o Āwherika ki roto i Karepiria. Nā, me pēhea e riro mai ai a tātau tamariki kai whakarongo i e rā waiata. O tira, mā te whakawaiata i aua waiata i runga i te teihana Māori, engari ko te whakapaoho i roto i te reo Māori, te ngā kai whakapaoho, ngā kai toro atu i ngā waiata rā, ki arangona he Māori katoa te reo. Kā re hoki ngā tamariki i te tino hiahia pea ki ngā kōrero a te kai whakapaoho, engari he tīmatanga tērā mō rātau, kua rongo rātau i ngā waiata e hiahia ana rātau, e whakawaiata tia ana i runga i te teihana Māori, kua mohio o rātau hinengaro, me whakarongo tātau i tēnei teihana. Tuatahi nā te mea kai runga a tātai waiata tuarua ki ōku wawata, kua i rā te tīmatanga, o tō rātau tīmatatanga ki te ako i tō rātau reo. He whakatipuranga anō kai muri i tēnei whakatipuranga e piki ake anga. Ko ngā tamariki o te kohanga reo. Ko irā ngā tamariki ka whakarongo whānui ki te teihana Māori. Engari mehe ki te tū te teihana Māori i tēnei tau, i te taurāne hara mai nei, hei whakamākohakoha, i ngā whakaaro o ngā tamariki o ngā reanga o tēnei whakatipuranga paitunga ki au kia whakahaere tia ngā waiata hako he waiata Pākehā he waiata no ngā Moutere he waiata Māori kia whakahaere tia e te teihana Māori engari ko te reo whakapuaki mai i aua waiata nā he waiata he ko te reo Māori ngā kai whakapauho mai.
3: E tino, kei te tautoko au, kāre aku wā wanga wanga koea tēnei pou reo i rirangi tūai. Me e mea ko Tāmaki Makaurau, kei te pai, ngā tātau. Me e mea kā tūki konei ki te upoko o Teika, kei te pai. Me e mea kā tū meikirunga ki tōku marai do tō Taranaki, kei te pai tonu kia au. Te mea kia tū te pou reo i rirangi. Ei tīmatanga, ei taui umo te waka, e putakatu ai ki te motu, ngā pōreo i rirangi nei. Kā tahi e kōrero te ake nei, e kore tāia ngā pou erua, engari tēnā pēr kota i ka waimari e tātou. Engari, ka titiro tātou, ai te pai, ei tīmatanga tērā. Engari, kia ka atonu tātou ki te aki, kia rangona mai i roto i tēnāro e aiwi. Ki roto ki tēnāro e aiwi, ki roto ki tēnāro e aiwi. Nā runga i tērā, anā, ei tupuranga mō tēnei taonga, kia tū mai ki roto tonu ki aua iwira. Ki tauranga, ki roto ki waitangi, ki roto ki te waipounamu, ki ngāro e o te waipounamu, ki roto ki ngāro e aiwi katoa, ei wakarongo mā ngā iwi. Kāti mo te auatanga o te unga e wakarongo ana ko ngā rangatai, ko ngā kaumātua, ko ngā kōanga reo. E o tio no, e wakarite rite i te taonga nei, kia taia e tātou ki te kukume mai ngā taringa kia wakarongo ki te reo i rirangi. Nā, ka oki mai ai ki a tātou ki ngā wakaritenga, kia tika ngā wakaritenga engari mā tātou anō tērā. Ei wakarite rite ki ngā kōrero, ki ngā aranei e wakarite ana mo te pou reo irirangi. Mea mea ko Bob Marley, mā mānoe o tērā, ko ā rātou kōrero, ko ā rātou tangi, e rite tonu ki ā tātou tangi. Nā, kai te nui ā tātou rangatai, ā kaumātu atu, kai te anga waiata mo tēnei wā. Anā, māroto o tēnei āhuatanga, e ka a te kukume mai ā tātou tamariki, tae atu ki te mea, ka rango nā tonu tia, te reo irirangi, iara, iara, iara. Koinei te mea nui, mō ngā tamariki, mō ngā kaumātua, ka moe, ka takoto ki runga i ngā moenga, ka tangi mai ngā kōrero, ora kau ana te ngā kau. Kua ora katu, engari ka kore rangona, ana, kua tiro kau noe o. E te ono ka tatari, ana, kia kōrero mai a te pere, i te ata pō, mo te rima meneti, a ka wakarongo, te mutu ngā o tēra, ana, kua oki anō ki roto i te pō uritanga, ne, kua kore rangona tō tātau reo, kia taira anō ki te rima karaka, i te a ia i ana karongo no i a te pere e kōrero ana, mo te rima meneti. Kai te taka i kino tēnei tikanga i a tātou te iwi Māori. Kua roarawa tātou e taka i ana. Ākua i a tātou kōrero i ngā tau kua pae monei, kāre no ki a tarongo mai i a tātou e auare nei, ne. Nā reira, kia pūmau tātou ki te karo, kia wakatūria mai e pōreo irirangi, kia kotai, kia rua, kia te kaurā nei, yo te anō, koira te roa ngā o te kaupapa nei.
1: Ai, taku pātai nāia nei, kia tātou katoa, ai te pēhea rā tātou, i roto i tēnei mai, ara e kōkiri tiāna ki te kāwanatanga, te take kia wakatūria he reo irirangi. Kāre te kaporei hana nei e whakai mai an. Nā kua huri te titiro ki te kāwanatanga kua ahua kore tino kahata rātou pana i te take nei. Mea hawa te iwi mā.
3: A mā tātou tonu rā e aki aki tonu atu e te kāwanatanga kia, kia tika tā rātou titiro i nā nā rātou te kōrero ka wakatūria. He pau reo irirangi motu ake mo te iwi Māori. Nā koeira te te o a rātou kaupapa i te wā i pōtingi ai e te motu nei ana e uru ai rātou. Ngari tai mai ki tēnei wā, kua ua ngoi kore tā rātou kori kori i nā ki te okae mai kia tū e pau reo irirangi mo tātou mo te iwi Māori. Engari, ki tāku nei te tiro, kei te a uarangi rua e te i o ngā tūmuaki, kei te a ua te tiro mai, kei te okae mai, te ngā kau, engari, kareno kia te uru, te okapono, kei te tikara nei, kei te era nei, ki te tuku mai i tēnei taonga kia tātou. Tae atu ki te kāwanatanga, ki tōku nei mō iho, kai te aua wakaoro pērā oki. Nā reira, kia kaua tātou e ngoi kore ki te aki tonu atu i a rātou, kia wakatūria mai tēnei pou reo i rirangi.
2: Hui nō rā, hui rangi, ka nuira ngā mihi atu ana ki te rōpū kukoe nei kai te arataki i tēnei wā. Ia koutu rā e wero wero atu nei te kāwanatanga. Nā rātou rā ngā kōrero i whakaputa i mua i te pōtitanga o te kāwanatanga ka tirohia hohonu tia rātou tēnei āhuatanga. Hoi no i tēnei wā, kai te āhua ngoi kōrero tonu tēnei āhuatanga. Ka te tirohaere tātou, tō tātou iwi hurinoa i te motu, hurinoa, hurinoa, hurinoa, ahakoa hea hao rātou hikoi, a rātou haere. Kai te tino tautoko rawa atu rātou i tēnei kaupapa. Mai rāno, tātou, koini rā ngā huatanga i ngā kau nuintia, engari ka takataka hia tātou, ka tuake anō tātou ki te tono i enei āhuatanga. Wa tai mai rā te wā, nā tēnei kāwana te kōrero i whakaputa, ka whakatūria he teihana Māori, ka tirohia ngā huatanga, he pāne kia tātou ki te mō te whakahaere i tēnei teihana. e tika ana tērā kōrero e tautoko ana ki tērā kōrero ki ka hatunu koutou e whakarongo maina ki te akiaki I ngā taringa o te, o te kāwanatanga kia toi tūai te haere o tēnei kaupapa.
1: Ai, ka re kore ka whakatangi hea I nei kōrā tāhu e hāre ki te rohe o rangi tīkei mai miria te kakara ki whitireia ana ko te pau reo rirenge kawenei I nei kōrero kei runga I tērā o tātou maunga o Pukehau I tuaiti atu o Otaki nā taua pau reo irirangi he irirangi a iwi nei ana nā te iwi ki te ngā hering I whakaaro ngā whiriwhiri kato nā rātou I kawe tēnei mea ki te traipunana ki a whiwhirai hanai I oku te tiro oku nei whakaaro ko ngā irirangi a rohene pai kē mā ngā iwi ki te ngā hering e rapu ngā mihini e whakatū ngā irirangi ko ngā irirangi I ngā taone nunui mā te kapuraihana e whakatū aha ko te whea taone me te irirangi Māori o te motu ara I kōrero ki ara e koe I roti o kōrero I te rātau he irirangi mo te motu kia hono hono ngia ngā taone katoa nā ko aua mea e rua ka whakatūria e te kapuraihana me ngā irirangi I roti ngā taone nunui me ngā rohe Māori mā tatoru te Māori te noho a te iwi Māori engari ngā irirangi ngā rohe nei ngā rohe e noho marara nei pe nei I arangi tīkei ki oku nei te tiro e pai tōku te tiro pai kē mā te iwi e kimi ngā hering pe he o whakao oku tō whakao
2: Tiotahi Piripi whakaiane tērā kaupapa I runga I roto I ngā taone nunui mā te kāwana mā te BCN
5: Manako. Kia hiwa rātou tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāenga tēnei e hautu ana I tō tātou kōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
6: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
5: E ai ki te wehenga rua, arā te PPTA, toko dui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga, nā ko te mā haraharā ka nui ake te rangatahi ka kore e whau e whai I ngā tohu mā tauranga. Hei tā rātou anō, tata ki te 15,000 ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu I a tau, ako ngā ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, tetei o ngā rōpū, etei o ngā rōpū ka tino pāngia. Hoi anō, hei whakawharahi ake I te kaupapa nei, ka whiti atu ki te prehetini Māori tuarua I te hāpai o te wehenga rua ki a te ao mihia Taua Glassy. Tēnā koe.
7: Tēnā koe.
5: Ngā mihi nui. Nā hei, whakatūwhera I a Taua Kōrero, tēnā heaha te raru matua o te pūnaha haura.
7: E meana te rangahau a Bill, nā mātou o te PPTA te wehe ngārua I tono atu. Ko tētahi o ngā tēno raru o te pūnaha hau I tōna āhua o Naya nei, ko te haka iti pea I te ngāwari ara te flexibility me ki o te maraitanga me te whakawhaatinga ara ako mō ngā ākonga. Ka tino pātine ki te hunga e whaiane I te ako āringa, te ako āmahi, te whaihua ākaupapa hāpori, e aro ana hoki ki te ahurea. Ki te toko maha ko te ngāwari o te NCA tētahi o ōna tino kaha. No reire, tautoko ana rātou I ngā haka paitanga kua whaia, kaua, I te whakakapi katoa I te pūnaha. Ko tētahi atu tino raru, ko te kore rite o te pūnaha mo te hakatīnanatanga. Ko puta ngā āwangawanga mo te nui o te mahi, te kore kaimahi, te iti o te wā tuku mō ngā kaiako o te rere kē haere o ngā tohu tohu. Te kore o te o ngā raumi mā, mō mātai, me te kore o ngā akoranga whakangunga kaiako. Nui ake te tautoko mō ngā kura i tēnei wā, me nui ake. Kia hautū tika i tēnei huarahi e hehea nei te kāwanatanga mā tata nei mokapuna. Kāre tāia te whakauru noa i ēnei panonitanga ki roto i te kawenga mahi o nainai me hakarite he wā, nā raumi hei tautoko nā kaiako, me te mea no e pōka tonu ana mātou i ngā mahi hua i roto i a mātou nei kura i tēnei wā tonu.
8: Nā hei tīpako au i etehi o ngā ariai puta i a koe, arā etehi o ngā raruraru e ki te ana, e me ana ka whakaiti pea te pūnaha hou i te ngāwari, flexibility o te marautanga, hei tā koutou anō, kaore anō te pūnaha kia rite mō te whakatīnanatanga. Nō reira, ka pehea, ki tō titiro ka pehea te pānga o enei panonitanga ki ngā tauira, ao te motu.
7: He nui ake ngā haka mā tautau a waho i roto i te pūnaha hau. Me whai haka mā tautau a waho ia te kaupapa i ia tau. Nō reira, tērā pia ka pai ake i te haere o ētahi a tata nei mokapuna, e mai a ana ki ngā haka mā tautau a waho. Ka kaha ake hoki te maharahara o te hunga e raru ana i aua haka mā tautau. Ka tūpono noki ka wehe ke e tai o tata nei mokapuna i tēnei momo ako, i tō rātai nei ako me ki. So he tino maharahara tērā mō te hunga akonga, kāre e tino rata ana ki ngā haka mā tautau o waho. O tērā te painga o te NCA o i mua rānei i te haunga mai o tēnei pūnaha hau. O etahi he haka mā tautau o roto, o etahi he haka mā tautau o waho. Engari, wēnei mahi e aronga, he haka mā tautau o waho mō ia o ngā marautanga. E ai hoki ki ngā rangahau he whānui te awangawanga mō te kaha rawa o te whakawhirinaki ki ngā

0: Rātou, mai a mātou katoa.
1: Nō reira, ki ō whakaaro, te ao mihia, ko wai ngā ākonga ka tino pāngia?
0: Ara, ngā mokopuna Māori, ngā mokopuna nō te moana nui ākiwa, me ngā mokopuna e maha arata nei hiahia ako, ka tino taumaha nā runga i tēnei o ngā pūnaha hau, te hakahaungia nā hakamātautau o waho mo ia te marautanga. Oh, ai, ia te marautanga. Ka tino me ki kāhinga rātou.
1: Nā hei, whakawhānui ake i āuna kōrero. He aha i kaha ake ai te pānga ki ngā mokopuna Māori me ngā mokopuna o te moana nui ākiwa?
0: Ko tō mā, mena ka huri atu ki te ngāwari o te NCO tēnei wā. Ka āhei tēnā pika hakatauira tētahi o ākunei courses mō taku tari. Ka āhei ngā mokopuna ki te hakamahi tētahi paerewa paitaiara ko te achievement standards mō te reo Māori. Ka hei tonu te hakamahi te ao haka, me ētahi o ngā unit standards mō te mahi turihi. Ko wera ngā achievement standards i roto i tā mātou nei hōtaka me ki te course. Engari e hiahia ana te pūnaha hau kia marautanga nahe te aronga ki roto ngā kura, subject nahe. Hoi no, tērā ngāwaritanga ka āhei ngā akonga te whai atu me ki i te huarahi mahi mō ngā turihi kua whanake wā rātou nei reo Māori. Kei a rātou o rātou nei ao haka me ngā kōrero o te hapori me ki ngā pūraku na hitori o te kāinga rā i a rātou e whai ai tērā huarahi. Engari, mō tēnei pūnaha hau, ka aukati tērā ngāwaritanga. Me ū ki tētahi kaupapa, e mauna tētahi ki au. Oh, engari, kei roto i tēnei pūnaha hau, te mahi turihi. Engari, horekau he wāhanga mō te ao haka ki roto i tērā mea hau, te turihi. Horekau he wā mō te reo Māori, me ū ki te tourism ko tērā nahi. Me pēhia rātou me ngā ngāwaritanga i mua rāini i te timatanga o tēnei o ngā pūnaha hau. A mea na, ai, e tika ana, kua kite rāini mai te bill, te rangahau bill, kia tāpirihia te 15,000 wā mātou nei tamariki ki te 18,000 ngā tamariki ki hai rātou e te tuki i tō rātou nei a koeke tuarua mō te NCA. E tino pauri ana tērā nama 15,000 mātou nei mokopuna ka hinga. A tatania te 5,000 o rātou he Māori. Moetahi e 2,000 o ērā nama a nō te moana nui ākiwa. E ne mea ana te kōrero ai e ai ki te rangahau. Oi, te nui ngō rātou nunga hapori e nui ana ngā raruraru. Ka whai aroha ki a tātou nei mokopuna me ngā pēhitanga o tēnei wā. Ai.
1: Ka aroha hoki, e rere nei ngā whakaaro nui. Nā, i kite ko tētai anō pekanga, ko tētai anō peka o te kaupapa nei, ko te utu, ka uta i ngā kura o te motu. Tēnā whakawhānui hia mai e rā kōrero, ka hia te utu ka tau ki ngā kura.
0: ko ngā utu ai, e ai ki te rangahau anō.

0: Ka puta i nei panonitanga i etahi utu tāpiri mai i te tata te mai te rua tekauma iwa mano ki te toru tekauma whā mano mo tētahi kura iti. A mai te rua rau, rua tekauma rua mano ki te rua rau mano ono tekau mo tētahi ko ngā kura iti, pērā no ki tāku, tāku kura, ngā kura tua whenua, me ngā kura e mahi ana mō ngā hāpuri e nui ana narariruru ka kaha ake te taumaha ki runga i a rātou. Kāre tika kia utu e ne utu mai ngā pūtea haka haere o nai nei. He panoni tanga nui tēnei. Kāru pē puta anō i roto i te hakatupuranga kotahi. Nō reira me tino, ai, ka tino hinga, mātou nā runga i tēnei nā utu. Ki te kore, ka raru pēa te hakatinanatanga mō ngā akonga no ngā hapuri pōhara. Ko ngā akonga tonu, ngā utu i te taumahatanga. Ka tino pukurire au nā runga i tēnei. Mā tata nei mukapono, mā tata nei hāpori.
1: Okay, kei te rongo te wairua i te māmai, i te riri, i te taumaha o tēnei kaupapa ki runga i a koe, o te rā ki runga i a koutou katoa. Nā i o te ia koe te whakatakoto i te nui o ngā raruraru, o te pūnaha hou e kōkirihi ana i te kāwanatanga. Nō reira, hei whakakōpani ake, he aha tā koutou e hiahi ana kia mahia e te minita e te kāwanatanga no hoki.
0: Kare ngā tūmaki me ngā kaiako i te haka he i te panonitanga, e rangi, me āta haka mahere, me tika noki te pūtea hei tautoko, me ngā raumi hei tautoko i a mātou, kia kore a tātou nei tamariki e hinga. Kare tika kia tukuna te pūnaha hau, kia hinga ai ngā te kaumano o ngā rangatai ngā a tātou nei mokopuna i te tino whakarairai ana. Kāre anō kia tōmuri rawa te wā mō te minuta ki te whakarere kē i te pūnaha tohu hau i runga i ngā kitenga o te rangahau. E hiahi ana māte kia tukuna mai i te minuta te tauira tatauranga te mana tū mō ngā panonitanga e hakaaro hiana tai atu ki ngā pānga pea ki ngā haka tū tukitanga ngā ākonga me ngā hiahia mō ngā kaimahi haka ako i a mātou ngā kaiako. Hiahia ana hopnoki kia hohoro te haka rato a te kāwanatanga i tētahi pūnaha tautoko whānui. Kia rite ai ngā kura mo te haka tinana tango ngā panonitanga ki ngā tohu me ngā aromato ai. Ko te rā mātou nei hiahia. Kua ki te raini e tahi o ngā taunakitanga, kua taka i te burl, i te rangahau. Me hakarongo te minuta ki a mātou, a mātou nei, a wanga wanga, engari, kei a mātou noki, te huarahi, hei a koi a mātou nei tamariki i tēnei haututanga i tēnei terenga i mua i a rātou. Me ki, kei roto, me ke tāte ki roto i te waka, kia hautu tika i tēnei waka i te moana.
1: Ai, te rangatira, ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te waimari e te whaiwāhi kōrero kia koe, te rongo i te hirahiratanga o tēnei kaupapa e pāna kia tātou mokopuna o te motu. Prehetini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, te ao mihia Taua Glassy. Tēnā koe.
0: Tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mārani.
1: Ka tahi a te matapihi ka hoki mai i tētahi haerenga ki inia, he haerenga e tuhurai i tētahi anō ara, hei whakawhānui ake i te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga anō hoki. I kitea toko waru i haere ki te huitahi, ki tētahi mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, e tētahi kāporei hana kāwanatanga anō hoki. Ahoi anō, hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa, ka mihira ki te tia takirua o te matapihi ki a Nanaia Mahuta. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, kia ora rā.
1: Ngā mihi nui, e te rangatira nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. Tēnā kōrero mai mo te haerenga rā, he aha i haere ai koutou a ki inia.
3: E haere mātou ki te āta whakārohia, ka pēwhē tāia te te tutuki e tihi mahi e pāna ki te hangawhare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te āta whakārohia ki ngā rangahau o te ao hangarau, ina ka mahi tahi tātou. Ko te tuāpapa o tō mātou nei haerenga, anā ka tahi anō a Aotearoa i haina i tētihi kawinata tau hokohoko me ki, tētihi free trade agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me inia.
1: Nā kia whai au i te ia o e nā kōrero. Nā i tūtaki koutou ki e te kamupene hangarau me ngā whare wānanga, he aha ngā hua i puta mai i aua huira?
3: Well, te rongo atu ki tā rātou momo, ka whakatū rātou tētihi kohanga me ki mō ngā Pākihi hau, hei tiaki a rātou nei whakaro ki tēnei ao hurihuri ki te wāhanga o ngā mahi hangarau. Anā te kite atu ko te nuinga he rangatahi, he mea pai te kite tērā. Kua rangona e tihi o a rātou nei whakaro mō te āhuarangi me te whakatū whare kia noho tonu i roto i aua āhuatanga. He wahanga anō ki te tutuki ki te rongo atu ki ngā Pākihi me a rātou nei mahi, me a rātou nei whakaro, ina ka taia te haramai ki Aotearoa anei ngā hua ki ngā āhuatanga kei Wainganui i ngā Pākihi.
1: Tēnā koe, nā, i tutuki i a koutou tērā haerenga, he aha ngā wero ki tō titiro kei mua i te Māori mō ngā āhuatanga hanga whare, a karua, ka pehea pea ngā akoranga mai i inia e āwhina ki te heki i aua wero?
3: Well, he kaupapa tūturirawa te whakatū whare, kei rungi a tātou nei ake whenua. Nō reira, ko te tauira i whai mai e tātou pea ki ngā tauira ki inia, anā kua rapu rātou i ngā hua o te hangarau, i ngā hua o te Pākihi, ngā mahi Pākihi, me ngā kōhanga hei tiaki i a rātou nei Pākihi ai. I ki te au, tērā huatanga kei Wainganui a rātou, kua puāwai, i ki te au i rongo i tā rātou nei tino hiahia kia whai huarahi ki te mahi ngātahi ki te taho o ngai Māori.
1: Tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga o ngā kōrero nei. He aha kia o whakaro ngā hua nui ka puta i tērā haerenga mō ngā whānau Māori i te motu nei?
3: Aha kua he wā tuatahi kia tai atu tētihi rōpū pērā kia noho pū ki ngā kaupapa e pāna ki te hangawhare, ehara te mea mutunga. Ki tāku nei, mehe mea he heana te whakatōpū e tihi o ngā tātou nei whānau kia haere pērā ai, kia kahara he nui ngā hua kei mui te aroaro ki te taho a tātou nei hoa haere me kino inia. Tara te hiahia ki te mahi tahi ki te taho o ngai Māori, he mea pai tira.
1: Kā rawe. Nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te waimari e te whaiwāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tia takirua o te matapihi na noia mahuta. Tēnā koe.
3: Kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni ngā rahu, tētahi kaupapa hou, a ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia Rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiri ngā pōti ā-motu o tēnei tau. Hoeno hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni ngā rahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe, puhaturua, tēnā koe tau e te wanai.
1: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the Landline. He aha o nā whāinga matua?
4: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki i te tīmatanga tau, te mōhio he... Ko tētahi kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiri ngā pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngātahi, ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rea ka wakaitia nei, kia hanga tētahi wakaturanga, kia tuku etahi kupu akiaki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kua rauraki ia nei.
1: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
4: Ahakoa ko ona arunga ki ngā, ki te hunga karetino whakaaro nei ki te pōti. He arunga anō ki te hunga taiohi, ahakoa a kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei aha te Landline no tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu etahi. Wakaaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari he kupu aki. No reira, ka hangaia te kūmara vai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki. Kua rā ngā influences nei. No reira, ko te ka whakaritehi a tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau, ki aki. I runga i te kupu ngāwari, kia ki mai o tātai wānau, kia pōti, kia rehi te tia.
1: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te Landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tetei o ngā aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
4: Ka kua rā he, i te awangawanga, mō tēnei kā wanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaipapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua kā kua pērā te aki, ko te tuatahi me rehi te tia, kai te tangata tonu tonu uringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rāne. Engari kua re tōna ona tonu ona aki, te taha ki te pōti anō nei mā te tangata uri. Engari tō mātau kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hangai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei, nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau, iwi a marae ngā i te pāti e tikana mo te puriwiri. No reira, ko kore rō ai mo te hunga kareti no whaiwhai ngā kaupapa tō rangapū.
1: Nā, e mōhi ana, ka aukati te rehi tatanga hei te 25 o Oke Topara hei tērā marama, nā ko te rā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono, he hua tō te pōti.
4: Okay. Nā, kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā, ka kōrero hia mō tātou anau. Rotu ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei rotu ia wānau i o rātou wane ake i runga i ngā pihitanga, te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki rotu i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koroe tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koe kwaere e tahi o mātou wakari te engari mohi o tēnei he kwaere te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōrangapū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
1: Nā, i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia na koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
4: Ko aira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kaua raueke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua ki te atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango iatahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here. Raunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mō e rātu o ngā pāti e noho huaririre i roto i te ware paremata. Pēhe o rātou tūre kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
1: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā imua i tērā he kōrero whakakapi au?
4: Ainga ko te ki hei, i e te toru tau ko te pōti kai mui a tata he pōti nui, a pinei anō mo tēnei pōti tanga hei te utu a Noema. I tūranga wauai au i te rā koronai hana, me te rā tōrangapū i te rā mere, nā ka rungo au i te kupu o Tuku Roerangi Morgan, me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wana. Kia kāra.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu whare hoka wano. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
1: Nā i whakaputaina e reo pauta rātou rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōrangapū ko tētahi o aua heimahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori, ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua me te ao whānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hi a te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo pau ki a tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
5: Tēnā koe pohaturoa o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
1: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero, tēnā whakamāramahia mai a reo pau, he aha te aronga matua o a koutou mahi.
5: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari ka wanatanga. Ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei whakatutuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te korenga o te kāwanatanga e tautoko, e tau, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori ki te taumata e whakapāhoti ana e ia e pērā te nui o tana tautoko ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakaia nāu ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari ērā atu minita i tū atu i te minita mo ngā take Māori. Anā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa reo pau. Ko tōna tikanga ko te reo policy. Engari, ko etahi e mana he reo politics. Kāre aku whakahē ki tērā. tuatoru, ko etahi e mana he language police, he reo police. Kāre hoki aku whakahē ki tērā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā ahuatanga e ki tēnei au. I roto i ngā tari. Kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
6: Nā ia koe e whangai mai nei i te māruatanga ake o te whakaro o te kaupapa nāu i whakatū a rā reo pau. Nā hei whakawhanui ake i au nā kōrero nā te aha i whakatau ai koe koutoura kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, hei reo hei kaupapa aro mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū. Te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
5: Kua kite au i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i etahi wāhi. Nā i whakaaro au. Hea tētahi kaupapa hei whai māku. Nā ka kite au i etahi atu pakeki. Pakihi e whakaputa ana i wāratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, e pukapuka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ki atu anei. Anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rātūranga me whai koe i tēnei, me whai koutou i tēnei hurai. Nā, i whakaputa aina e reo pau tana tohu tohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tiro tiro mā rātau. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nā ene. Nō reira, koirā te take i whakaputa aina tērā pukapuka, kia tohu tohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohu tohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohu tohu ki e rā pāti, e whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake matatau. Nō reira, koira te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He aki aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotoranga pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
6: Ai, whakaraupapahia e koe etehi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana, e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui, ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i enei wāne.
5: Mena au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, kā ki te au i te kaha, kā ki te au i te rangatira o a rātau mai i roto i ngā hapori, kā ki te atu au i te pai o tā rātau mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhiu o te wā. Nō reira, mena te tangata ka pātai mai hā ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tino ranga, tiratanga, manu, motuhake mo te reo Māori. Engari me āta nā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tino ranga tira o te reo Māori, ko tātou te mana motuhake, me tahuri tātou te iwi kōrero Māori ki te tohu tohu atu ki te kāwanatanga, anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori, kia kaua rātou e hāpā i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohu tohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori, i tēnei tau, kia kaua rātou e tai atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori, kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri, me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anonei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. E hara te kōrero Māori te poro tēhi. E poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. E tahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu koera momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tino rangatiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e ki nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koira ngā wero, e tahi o ngā wero e tino ki te nei au me te pauri hoki. Nā.
6: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki mō tahi wā. E tikana kia whau wāhi taiwa ki a taiwa anō, hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taiwa mēna rānei ka mānawatia e nei pau, ngā pau nei e rātou. Ahoe no nei te reo omihi, rere tika nei ki a koe, kai kōkiri o reo pau, tākuta Vincent Olsenreader. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tata e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
6: Nā i whakaputaina he rangahouhou e te mana tātai hokohoko. He rangahou e whakamiramira nei ngā whiako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob De Beery. Tēnā koe.
7: Tēnā koe e pōhatūroa o tira koutou e whakarongo maina.
6: E mihi ana tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahouhou ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahoura?
7: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahou. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua, āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, no reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia, e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētihi momo inihua. Ai, nā reira, he aronga nui, tā te Māori ki e nei ahuatanga o te inihua.
6: Nā, ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamō hiohio, ko te kōrero ai meana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua, hei tau ārai mō ngā whānau?
7: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru tekau maurua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. Otira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, otira te āhuarangi hurihuri. No reira, he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wainga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
6: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētai āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mo te Māori?
7: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, toru noa, iho ngā hua kua puta mai e hangai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hangai ki enei āhuatanga ara ko te rangatiratanga piritōpū mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hangai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai tētahi kōrero mō tētahi kuia me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme ki tōna kamupene inihua, nōwhia rātou e whakaai ki te whakaea i runga i te take e noho ana te whare i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tō pū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ene āhuatanga o te Māori.
6: Nā, ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā, kā whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoatia ana hoki e te Māori?
7: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi, e whitu te kaumātahi paheneti o ngā kauru i kaha tautoko i ēnei huarahi, e arahaina, e hohoa ti āna, e te Māori, ki tā te tohua o ngā kaururu, he tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi, nā te mea e mōhio, marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o ā rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa e tihi hua, e tihi rungoa e hangai ana ki ngā āhuatanga o ā rātou rohe, o rātou hapuri.
6: Ai, mua i te whakakōpanitanga. Hea ki o whakaro, mea hanga kamupene inihua o enei rā, e whānui ake ai, e te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
7: He kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau, ko te mātou pātahi. E hia hi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, o tira ki ngā hātepe o enei hua. Manahi anō, me piki ake te rāngai inihua i tōna mārama, tangaki enei āhuatanga kua kōrero tia e au, ara ngā āhuatanga e hāngai pūana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga, a whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro te rāngai inihua ki enei āhuatanga, kia marama pai ai, ai, kia tūwhera i tētihi, kia āhei te tūwheratanga o etihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
6: Nā tēnā koe, nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
7: Tētihi kōrero kua puta mai i tētihi wānanga mō tētihi tangata e wai atu ki tētihi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae, ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae, nō reira, he mea pauri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Wainganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, I taimimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātau, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana i Wainganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te rānga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei punaha, kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whainga matua o enei mahi.
6: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
6: Nai, ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i au akura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua Waimari e mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, mō reira kia whiti tika atu ki Mark Pirikahu. Tēnā koe.
8: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
6: Kia ora. Hei wāhi, hei whukatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua honunga, a tō honunga ki a Matua Rauru.
8: Tēnā tātou. Anā, he uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, Ngā Rauru Kita i Taranaki Wānui, tō tika atura ki te Awatipua, taino atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa Rauru, tō māua nei honunga i eke mai rā i ngā kawai eke o te kāinga ana mairunga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea waka heke iho eke iho ki Rauru Kitai ana tēnei māua ko taku pāpā he kanohi he piarau no Ngā Rauru.
6: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pehia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau, ia te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
8: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio, i ngai Māori i te wā, ma te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te kiki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi, i runga i te wānanga, kotahi ana mō tō tātou nei taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
6: Nā kia whai au i te iau e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
8: ko ngā momo, ana, iaia ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo. Kia wānanga ia i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamātau i nāe nei, te kawia i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
6: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea tete i mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
8: He pātai pai tērā. Wō i aia i te wā i te pu aia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana ia māua, a wōko au, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Ana, nā reira, e arako au anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua, ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia, i Wainganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori, tōna reo tuatai. Koina ngā mea i puritie, i mara au, i te wā i aia, māua, e hiki koi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki tea, a moto tātou nei iwi.
6: Nā hei, hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ona hiahia ki ona tūmanako i ngā tau. Heaha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
8: Ana tēnā koe me te pātai. A wō era o ngā momo o tīnoa a te tuata i mōku te oki anō rā ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika, ana kia kawea rā i ona ia ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mo te āpopo. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia, ona ngā ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka kiki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
6: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei, he aha ki o whakaro o nā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
8: Āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tai, ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pehia tātou, te wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma, kia puritia, kia mau i e nei. O ngā wawata ona, tā noa tira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumāara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o tinoa, ana me pehia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei. Yeah.

0: Nui, he aha te whainga nui mō tēnei kaupapa ake?
1: Ko te mahi tahi, ko te whakanunu me te whakapakari ake i ngā kairangahau no ngā iwi taketake. Ka mutu kia whai oranga anō aratau mahi rangahau. Nō reira, i roto i te horopaki o i Kānata, he nui aratau pūtea rangahau e tau toko ana i ngā kaupapa, i ngā mahi a ngā kairangahau taketake o taua whenua. Ka mutu me tō rātou hiehia ki te poipoi i ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te Waimarie i runga no i te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aronui. Nō reira, ngā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori i raro iho i tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei te Marsden, hei tautoko ake i ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koenā ki te aronga i tēnei wā, he titiro ki whenua kē, ki te kimi hoa, hoa mahi tahi, i roto i ngā mahi rangahau, me te manako kia whai pūtea pēnei i tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o Kānata i whakawhirinaki mai ki wā mātou o te Herenga Waka.
0: Nō reira, he timatanga anō tēnei kia mahi tahi wēnei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia te tuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
1: Ki taku mōhio, kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahi tahi, kua noho tahi ki te āta āwhina i a tātou anō, rātou ki a tātou, tātou ki a rātou, i runga anō i ngā, i ngā pēhitanga i roto i ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whaka pakari ake i era o ngā tūhonona. Ka mutu e mōhio ana au, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki. I kitea i a Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana katahi anō ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa enei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake i o tātou ake iwi, ka mutu me te wāhi ki a koutou o te hiku, kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou te iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua ki i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
0: Nō reira, ki te ana hei wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te Herenga Waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, nō reira, heaha te aronga nui, heaha o Wainganui mō wēnei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
1: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pēhea te noho ki te whakau i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pēhea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu I ngā kaupapa whare wānana, e rā momo Waiaro kāri te kite I te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō I raro I tēnei kaupapa I roto I ngā tau e rima ki te toro atu.

0: Ki ngā kairangahau o Wetahia Te Whenua, ko Kānata, ko Mehiko hoki, me Aotearoa, ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o Aua Whenua hoki, ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau, hei painga mō ngā iwi katoa.
1: Rauero atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te waka o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa ko kōrero kia hau ki wētahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Hiaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
0: He te katoa nei, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te ikoe mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke me te pōhiri anō ki te hunga kei konei ka hara mai ki Pōneke rānei ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau e ki ana ko ngā taone kōrero Māori. Pēhā te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mō ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou, ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauriwhiri, ki te pai ipurangi, ki te titiro heaha itahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mo taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite i ā rātou ake kaupapa. Engari, ko te whakamōhio mai, nō reira pēnā he kaupapa, e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika. Whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauriwhiri, kia paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai, arake nā hapori puta noi te motu, e nā kai nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
1: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, mi wene o ngā kōrero i whareke e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku ki a koe era winia ki a matāra ki ora.
0: Tēnā rau atu koe tau. O tira tēnā kaitau e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
1: Mihi anō ki tērā o ngā tumu ahurei, ko Ahorangi rā Winia Higgins me wero o ngā kōro e pāna ki tō kātou kaupapa, te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata, kia ātaranga hautia, kia mahi tahi i wenei o ngā mahi rangahau. Nō reire tātou mā, ko rongo kē hoki ki ngā kōro e pāna ki te wiki o te reo Māori, me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa, o ngā kaupapa, kia pāpāho atu ki te ao, ai ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, ira tahi, te iariri.

0: pitsi kai te hare ne. Engari kaore e tere ki te anga mahi pitsi kai te hora pahare ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāiatu ki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga pitsipiti.
1: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau?
0: A, moetahi, kāore e hamumu te waha, kawahangu. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te pitsipiti, me pēhia hoki te āwhina.
2: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
0: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.